saku dabaru bururu dabaru bawo da fraternity we shadaki yemmo kuro bawo de kono barati amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo esoko sey ni soki ya duale we sio bawo de kuro wow ubekura.

0: Merhaba, şimdi bu arada istiyorsan kuvvet kaçırı ve bakaba doğma gusunu deyik programı mundo. İyi esa gusun atarata ben. Onlara iru kayında nobukati ansuru. Noba itan son wakuratia. Baika wule radio fatenti FM so adakyo buye yensa ka son me gusu agarro. Ama kini ikpane ye lungwa siye teba soka kote beben kona suka besa giru numerine. Wabela iba soka karagwe biya saka son dim. Kobadne so kadon kamel no badne radio fraternité FM 96.5 so comme ni mi basu so da ki dodo kacha orteng mwe tim agramaru fiaru koda agbasa kinu panu gi apro basu da ki na sera brado sia no dirge ana so so kwa ka kilu kabado ma amela buku sera gi amare be ba wa mi ba ma baton gere mo ba be bra de dopine be ti bra prando no ka so ho bra no na sera dirge urai ana so ho kwa gusono de ikpor ma ngwera sando pre sen ka go kana gi ani Draman saso gia nganasa god afratentewa a radio sian baba koloni ikpro kwa ndedere anwa nen sotro mo usira opa burabura ntora kalana ha da sera to dro gusono de mika safigo behesha ki to dora behesha ki te to dora usira opa behesha ki merami sando prepre pa yura da yuka weladi sa sera Bako baro kengege kaka dira sazira yobiri yara kene ama mwiyo suero do paru kibu kuro sebse kakano gya girari sa tobura gema kibu din beka kiru pasa gambu sa walimi pasa ndari do anasa dari kibu se asira lo gya bako kwa gya din wero gya kuro sa tobura nako ura mo gabini kwa nemo tori we daniel kwa donu ya kwa ngira we tori Nandansa, wia u bukuro bube, yesa bukuro bere, kibu wia bempehidano, nankuma witori, winti, kakuro toko de, gusuron usun yosiruka, beron yirutri, behakura yino, nama atora, kabibe kuro, gusuron ma yabulu kusia, anwa ukia bini, ma adora, wamigami, gamia, nasera, gusuron de ikuro, ma mwela, yesa karamo, yirami, geba, doctor diambira gya baro baba kadabisu kana gusoro wosi ya lafia wosi ya tina wumbira gya bira ya bama kagabu danko wera ni mera shake gusoro de sando banyo neme ikpuro kwa mwera ndokotoro mbarara banda kade doctoro gya mwema banka wanti nemo banka lunda wakwa na maiko gokoro waka gusoro danko koro awo sameki ma doctoro mbarara anebo doctoro gya doctoro baba ni ma tongo barara paune ido tongo wumi salame so ni behenki ki si ba mena mena unko kwa nsire sire posi posi na suye anasa hawe hoye mo hakbe adabo hata hoye mo yekpro gbenu ni sanu sanu sanko yewe sasera kurabu ni bekpro behekpro kwa hanso mamo bura rugia biba ba tokora suye rumo mi biba kadabira iba mbora unka hila untara unkurabani banko se ba ben ganru ba suye ni kwa bo soka asuri kwa aga kwa aga behekpro durabu kwa huji baba dura ndroba ni bushe butebo nene anasa sasera barabara so ninga ina giro mini kala mula usina kala sina ukwa bura bura ntona pora baba e to ya ande mbo baba ni to derete ni ambe so dua mura ka kwa to ana tono igire man se so ada ki o dengari o man itontane ya
1: Tessa!

0: Sen gota warusi un mobura nabuksa se doke miso. Unwe dabinu ala deme miso la basa se wishi. Baruba kek kaman gamban diban pa ure nuganu miya boko deke bayura na yu gota warusu kore. Salame sobe he nyanwa yeru misa wami. Badema gura nemo ba tura nasu nindira. Ye yako kwen yu kanna wami. Mena igwete SGDS gibu mba wami. Bebe bako banda kubanu kure. Ba kiware ton te bat turma bako kubanu kura. Ban tamasa dede ma wabiri iso maba nyanyenu nini bura bura ntona. Ka SGDS gibu sanu sanu ito suno tia ko mebhen parako maro yemhenya nwa yeru ko kadera babo sonsiera ingwa meyema yera nanin benosia mumma mikiri.
1: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia irami. Yesan, yaso wunane, yesan wu gesa kosa. Mena ya wenye su noma nenu nawa. Pasu swa tia swin.
2: Beba kwekuru suma kakpa nyero ba noba nena bakura gano kpani. Tirasia baraka dumbusiru yirari. So, ukpa nyero ntirasi wura. Bakpa nyiro uson tirasi ura. Yensu ngunane yesa wa soseru bese wansina buraso.
1: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia irami. Yesa yaso ngunane yesa wu gesa kosa. Mena ya wenye su noma nenu nawa. Pasu swa tia swin.
3: Kose kozo giba. Bane soube gari inonsia. Beba non kenwa. Za Bank Mondial Giandi.